je vodo, ne duokio pirmose plautūdo, papiliondo savondo, kaip per tu kai esu tos lau, tuo per tik momentu pasumėjote.